0: Jesi milostivi čovekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
1: Amin.
0: Premudrost.
2: Časni od Herovima i neuporedivo slavni od Serafima, tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu mi te veličamo.
0: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove veko, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
0: Hristos istiniti Bog naš, molitvama svoje prečiste matere, svetog arhistratiga Božije Mihajla i svih časnih nebeskih sila bestelesnih, svetih slavnih i svekvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih svojih, da nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljubi.